Прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас відійшов.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про Салун.
2: Факт перший.
1: Слово «салун» виникло як альтернативна форма слова «салон», тобто велика зала в громадському місці для розваг або тощо. Вперше це слово зафіксоване у 1728 році.
2: Факт другий.
1: Першим салуном у сучасному розумінні був салон Брауна, відкритий у 1822-му на кордоні Вайомінгу, Колорадо та Юти. Головними відвідувачами були ковбої, солдати і шахтарі.
2: Факт третій.
1: В першій половині 19 століття салонами також називалися пасажирські яхти чи залізничні вагони, де відбувалися розважальні заходи.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Bosch. В 1886 році, 15 листопада, у німецькому місті Штутгарт винахідником Робертом Бошем була заснована власна майстерня, яку він назвав «майстерня точної механіки». Початок історії компанії був доволі нелегким. Роберт особисто обслуговував своїх клієнтів, роз'їжджаючи на велосипеді. Займався він в основному створенням магнето для бензинових двигунів. Завзятість і наполегливість принесли свої плоди. І вже в 1901-му був заснований перший завод Bosch, на якому працювало близько 40 людей. З часом розширюється асортимент виробленої техніки. Уперше компанія починає випускати побутову техніку і електроінструменти. В 1933-му з'являється перший в історії побутовий холодильник. Крім всього іншого, у 62-му з'являється перша у світі кухонна плита, що вбудовується в меблі. До речі, логотип концерну – це просте схематичне зображення двигуна, укладене в коло. Це лого фактично є однолітком всієї компанії. І варто відмітити, що на сьогоднішній день Bosch – це величезний концерн, у склад якого входить близько 300 дочірніх підприємств по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Bosch. Так от, на міжнародній конференції Bosch Connected World у 2017 році саме компанія Bosch продемонструвала можливості автоматизованого водіння на прикладі у той час ще тестового автомобіля Tesla Model S. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Успіху часто домагаються ті, хто навіть не підозрює про неминучість поразки. Коко Шанель.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Budweiser. Перші згадки про пиво з назвою Budweiser починаються у 1256 році, коли в Чехії на околицях містечка Будвайс правлячий монарх дозволяє продаж пива. Через 200 років у містечку з'являється перша пивоварня, яка виробляє продукцію з одноіменною назвою. Американський же Budweiser, що виготовляється в США, з'явився набагато пізніше, втім, як і сама країна. Однак, як часто буває зі старими брендами, американці перші зареєстрували товарний знак. У 1876 році з'явилася офіційна марка американського пива. Чехи ж зареєстрували свою марку через 20 років у 1895-му. З тих пір два конкурента в судових суперечках намагаються довести, що їхня продукція і є той самий справжній Budweiser. Варто сказати, що американський Budweiser став першим офіційним пивом без алкоголю. У США під час сухого закону, щоб не втрачати прибуток, фахівці і технологи компанії створили перший безалкогольний напій, який було дозволено продавати на території США. Майже через 150 років після виходу на ринки короля пива компанія розкрила таємницю секретного інгредієнта напою. Виявляється, більше століття у Budweiser на додаток до традиційної води, ячмінного солоду, дріжджів та хмелю додавали рис. Новина про рис була несподіваною і викликала ажіотаж серед любителів пива. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Budweiser. Пиво Budweiser нерозривно пов'язане з усіма важливими подіями у світі спорту. Budweiser виступив у ролі офіційного спонсора команд NASCAR та ліги NFL, а також був спонсором Олімпійських ігор у Пекіні 2008 року, Чемпіонату світу з футболу 2010, Олімпійських ігор у Ванкувері того ж року тощо. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: Реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на prom.ua.
0: Реклама.

0: до школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Let DJ FM move again.
2: Реклама на DJ FM brg.ua.
3: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на середу, 26 серпня. У Львові мінлива хмарність. Вдень до плюс 19, уночі близько плюс 15. У Харкові переважно ясно. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 14. В Одесі хмарно, місцями дощ. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 22. У Києві невелика хмарність. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 14. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

Ага. Продакшн-студія DJFM. Наш сайт brg.ua. Catch the next beat. Іди завантажено. DJFM.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на ТО звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 20 серпня. Українська романтична комедія «Потяг. Червона рута». Фільм жахів «Астрал. За межами потойбіччя». І австралійська сімейна комедія «Лія та кенгуру». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама на DJ FM.

0: DJFM.
1: That I miss you.

ефірі прогноз погоди на середу, 26 серпня. У Львові мінлива хмарність. Вдень до плюс 19, уночі близько плюс 15. У Харкові переважно ясно. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 14. В Одесі хмарно, місцями дощ. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 22. У Києві невелика хмарність. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 14. Бажаємо тихого дня!

0: До школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Let DJ FM move again.
2: Реклама на DJ FM brg.ua.
3: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч знову минула під російськими атаками. У Харкові безпілотник влучив у складську будівлю в Основ'янському районі, після чого спалахнула пожежа. А даних про постраждалих саме внаслідок цього удару не надходило.
0: У Запоріжжі російська армія атакувала територію одного з підприємств, де загорілися будівля та автомобілі. Попередньо люди не постраждали. У Краматорську під повторний удар потрапили рятувальники, які ліквідовували наслідки авіаудару. Це вже другий за тиждень випадок атаки на надзвичайників під час їхньої роботи, однак вони продовжили допомагати людям попри небезпеку нових влучань.
1: На фронті за добу відбулося 173 бойові зіткнення, а найактивніше – російські війська тиснули на Покровському напрямку, де зафіксували майже 30 атак. Загалом противник активно застосовував авіацію, керовані бомби та тисячі ударних дронів. Однак українські сили продовжують утримувати позиції і стримувати наступ на ключових ділянках.
0: Тим часом масштабні пожежі цієї ночі фіксували вже на території Росії. У Котовську-Тамбовської області після повторної атаки безпілотників загорівся великий логістичний склад Wildberries, який уже атакували в липні. Площа пожежі, за місцевими даними, перевищила 100 тисяч квадратних метрів. Персонал завчасно евакуювали, однак один працівник дістав струс мозку. Вогонь охопив майже всю територію об'єкта, майже зрівнявшись із загальною площею цього логістичного комплексу. Ще один удар дронів спричинив пожежу на нафтопереробному заводі у Кстові Нижегородської області.
1: На Близькому Сході Вашингтон наразі не планує нових ударів по Ірану і робить ставку на інші інструменти тиску. Американська сторона зосереджується на санкціях та обмеженні морських перевезень, тому ризик негайної нової військової ескалації дещо знизився, хоча ситуація в регіоні залишається напруженою і може швидко змінитися.
0: Сі Цзіньпін привітав Україну з Днем Незалежності та наголосив на важливості українсько-китайських відносин, хоча самої війни у привітанні не згадував. Володимир Зеленський подякував за привітання і заявив, що Україна розраховує на сильну дипломатичну роль Китаю у завершенні російської війни та досягненні справедливого миру.
1: І на завершення історія з зовсім іншою інтонацією. Американський боксер Теренс Кроуфорд зустрівся з Володимиром Зеленським і подарував йому цуценя американського підбультер'єра на ім'я Фрея. Кроуфорд підтримує Україну від початку Великої війни і неодноразово публічно демонстрував солідарність з українцями та українками. Тепер до цієї підтримки додався незвичайний подарунок, який став теплою людською деталлю на тлі важких новин ранку.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
2: Так всі роблять!
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили.

0: за кадром у кадрів сторіс у рілсах. Твоя стрічка давно просить апгрейд. Yes.
1: Не просто фолоу, це підписка на настрій.
0: DJ FMUA. DJ FM is live. DJ FM.
1: Your dance hits вже тут. Barbra Streisand.

ефірі прогноз погоди на середу, 26 серпня. У Львові мінлива хмарність. Вдень до плюс 19, уночі близько плюс 15. У Харкові переважно ясно. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 14. В Одесі хмарно, місцями дощ. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 22. У Києві невелика хмарність. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 14. Бажаємо тихого дня!

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Діджей ФМ.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика Кіно». Кінопрем'єри з 20 серпня. Українська романтична комедія «Потяг. Червона рута». Фільм жахів «Астрал. За межами потойбіччя». І австралійська сімейна комедія «Лія та кенгуру». «Галактика Кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.

0: Реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: До школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Let DJ FM move again.
2: Реклама на DJ FM brg.ua.
3: Кременчук, увага!
4: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря.

В ефірі прогноз погоди на середу, 26 серпня. У Львові мінлива хмарність. Вдень до плюс 19, уночі близько плюс 15. У Харкові переважно ясно. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 14. В Одесі хмарно, місцями дощ. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 22. У Києві невелика хмарність. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 14. Бажаємо тихого дня!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч проти середи знову минула під масованою атакою. Росія запустила по Україні 162 ударні безпілотники кількох напрямків. Сили протиповітряної оборони знешкодили 134 цілі на півночі, півдні та сході країни, однак влучання зафіксовані на 18 локаціях, а уламки впали ще на 3.
0: Найтяжчі наслідки зранку у Чернігові, де дрон влучив у приватний будинок, фактично знищив його та спричинив сильну пожежу ще до світанку. Загинули жінка та 4-річна дівчинка. 14-річну дівчинку госпіталізували. Пошкоджені також господарські споруди і магазин, розташований поруч із будинком.
1: На Дніпропетровщині російські війська понад 20 разів атакували 3 райони безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Постраждали 2 людей. Пошкоджена цивільна інфраструктура та приватне майно. На Запоріжжі за добу зафіксували 935 ударів по 47 населених пунктах. 9 людей поранені внаслідок атак на Запоріжжя та Запорізький район, де знову працювали рятувальники.
0: Сили оборони водночас продовжують завдавати противнику значних втрат. За останню добу російська армія втратила близько 1450 військових, 7 танків і 10 бронемашин. Також знищено 74 артилерійські системи, понад 1700 безпілотників та 543 одиниці автомобільної і спеціальної техніки, включно з машинами забезпечення та транспортом для військ.
1: Тепер до міжнародної теми. Марко Рубіо повідомив союзникам, що Вашингтон наразі не планує повертатися до нових масштабних ударів по Ірану, якщо Тегеран не атакуватиме першим і не змінить ситуацію силовим шляхом. Основний акцент роблять на санкціях та інших важелях тиску. Розмінування більшої частини Ормузької протоки і активніший рух танкерів послаблюють можливості Ірану впливати на світові енергетичні ринки та ціни.
0: Є сьогодні і культурний сюжет. Українські дипломати просять симфонічний оркестр Анаполіса скасувати листопадові виступи російського скрипаля Вадима Рєпіна у програмі «Сили природи», запланованій у Мериленді. Дипломати нагадують про його участь у підтриманих Кремлем культурних ініціативах. Кілька оркестрів у Європі та Північній Америці вже переглянули співпрацю та скасували концерти музиканта цього року.
1: І трохи спокійнішого наприкінці. 26 серпня відзначають Міжнародний день собак, День музичної йоги та Міжнародний день актора. Привід згадати і про домашніх улюбленців, і про мистецтво, і про людей сцени. Православна церква сьогодні вшановує пам'ять святих мучеників Андріана та Наталії, тож завершуємо ранок спокійною думкою про відданість, творчість, турботу і тих, хто щодня поруч. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Let DJFM move again.
0: Реклама на DJFM – brg.ua.

ефірі прогноз погоди на середу, 26 серпня. У Львові мінлива хмарність. Вдень до плюс 19, уночі близько плюс 15. У Харкові переважно ясно. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 14. В Одесі хмарно, місцями дощ. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 22. У Києві невелика хмарність. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 14. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 20 серпня. Українська романтична комедія «Потяг. Червона рута». Фільм жахів «Астрал. За межами потойбіччя». І австралійська сімейна комедія «Лія та кенгуру». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама.
2: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
3: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є!
4: Ага.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом,
2: дієтична добавка. Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі.
2: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart.
3: Деталі на промі.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: До школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Реклама off, DJ FM on.

ефірі прогноз погоди на середу, 26 серпня. У Львові мінлива хмарність. Вдень до плюс 19, уночі близько плюс 15. У Харкові переважно ясно. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 14. В Одесі хмарно, місцями дощ. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 22. У Києві невелика хмарність. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 14. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

0: FM у твоїй стрічці.
1: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
0: а є сайт, де починається

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Чернігові сьогодні день жалоби після нічної російської атаки, яка забрала життя 2 людей. За попередніми даними, загинули 4-річна дитина та жінка. Місто вшановує пам'ять жертв удару. Це ще одна важка ніч для півночі країни, де наслідки російських атак знову безпосередньо торкнулися мирних мешканців.
0: На Херсонщині російські війська протягом доби обстрілювали населені пункти області. Одна людина загинула, ще 12 дістали поранення. На Харківщині постраждали 23 людини, найбільше в Ізюмі – 14. Серед них дві дівчинки 11 та 16 років. На Донеччині зафіксували понад 1200 атак. Одна людина загинула, 34 були поранені, а пошкодження отримав 91 цивільний об'єкт. Серед них десятки житлових будинків. У Краматорську постраждали 26 людей, зокрема немовля, а у Слов'янську загинула одна людина і 5 були поранені.
1: На Одещині українська спецслужба викрила російського агента в одній із механізованих бригад, який, за даними слідства, коригував удари по півдню України. Військового завербували після пошуку швидких заробітків у телеграм-каналах. За передачу координат йому обіцяли легкі гроші. Тим часом у Тамбовській області після нічної атаки припинив роботу великий логістичний центр Wildberries, уже 8-й із 10 найбільших складів мережі. Загалом не працює понад 80% площі цих комплексів.
0: Ще одна резонансна історія – неанонсований візит директора ЦРУ Джона Редкліффа до Москви. Візит пов'язаний, за версією Кремля, з контактами спецслужб, а американські посадовці поїздку заздалегідь не анонсували. Літак, який пов'язують із візитом, залишив Москву приблизно через 8,5 годин. Одночасно Китай попередив Вашингтон про можливі відповідні кроки через санкції, пов'язані з Іраном. Пекін купує близько 90% іранської нафти і нагадує про власний вплив на постачання критично важливих мінералів.
1: Фінляндія підписала контракт приблизно на 14 мільйонів євро на закупівлю бойових FPV-дронів у місцевої технологічної компанії. Підготовку військових операторів розпочали ще восени минулого року. Від початку 2026-го навчання поширили на інші бригадні підрозділи по всій країні, зробивши роботу з такими системами частиною ширшої підготовки.
0: І на завершення. Українські видавці висунули 106 книжок на державну літературну премію «Воля», яка охоплює 3 категорії. Після технічного відбору журі розгляне 95 видань, а довгі списки оголосять 5 жовтня. Тож попереду нові імена, нові тексти і нові приводи говорити про українську культуру.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: back. Реклама off, DJ FM on.
1: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

ефірі прогноз погоди на середу, 26 серпня. У Львові мінлива хмарність. Вдень до плюс 19, уночі близько плюс 15. У Харкові переважно ясно. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 14. В Одесі хмарно, місцями дощ. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 22. У Києві невелика хмарність. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 14. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 20 серпня. Українська романтична комедія «Потяг. Червона рута». Фільм жахів «Астрал. За межами потойбіччя». І австралійська сімейна комедія «Лія та кенгуру». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: До школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на середу, 26 серпня. У Львові мінлива хмарність. Вдень до плюс 19, уночі близько плюс 15. У Харкові переважно ясно. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 14. В Одесі хмарно, місцями дощ. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 22. У Києві невелика хмарність. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 14. Бажаємо тихого дня!

0: Energy FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM – brg.ua.
3: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ранок на Донеччині знову почався з російських авіаударів. У центрі Слов'янська поранені двоє людей. Пошкоджено щонайменше 12 багатоповерхівок. Місцева влада говорить про помітне посилення інтенсивності обстрілів міста протягом останніх тижнів. У Чернігові ворог повторно вдарив по складу за тією самою адресою, яку атакував під ранок. Кількість постраждалих зросла до 4. Рятувальники продовжили роботу на місці.
0: Ще один важкий удар по Херсонській теплоелектроцентралі, яка залишається основним джерелом тепла для міста і важливим об'єктом напередодні холодів. Російська керована авіабомба спричинила серйозні руйнування, а повний масштаб пошкоджень фахівці зможуть оцінити лише тоді, коли дозволить безпекова ситуація. Енергетики та місцева влада вже координують подальші дії, адже попереду опалювальний сезон і питання відновлення для Херсона має особливе значення.
1: Водночас українські сили оборони за добу уразили 16 об'єктів на території Росії, продовживши далекобійні удари по військовій та паливній інфраструктурі. Серед цілей названі нафтові об'єкти, аеродроми, ракетний підрозділ, військове підприємство та логістична інфраструктура, яку використовують для ударів по Україні. Окремо підтверджене ураження великого нафтопереробного заводу в Кстово.
0: Правоохоронці завершили масштабну спецоперацію «Рубікон», спрямовану проти наркоінфраструктури по всій країні та організованих груп, які забезпечували її роботу. За підсумками 3 етапів підозри отримали 367 осіб, а слідчі відпрацювали виробництво, склади, логістику, онлайн-збут і рух незаконних коштів. Під час операції провели понад 1200 обшуків, ліквідували десятки лабораторій, складів і онлайн-магазинів, тобто одночасно працювали по всьому ланцюгу наркобізнесу.
1: Є новини й для прифронтових аграріїв. Міжнародні партнери підтвердили близько 10,5 мільйонів доларів підтримки на тимчасове зберігання цьогорічного врожаю. Кошти мають піти на необхідне обладнання для малих і середніх виробників, яким через війну складніше з логістикою та експортом. Паралельно опрацьовується можливість залучити ще 25 мільйонів доларів для розширення програми.
0: А на Дніпропетровщині борються вже з природною загрозою. У Новопокровській громаді через нові осередки перелітної сарани особливий режим захисту рослин діє на 60 гектарах біля місцевого ставка. І ще одна помітна новина дня – Володимир Зеленський нагородив Ілона Маска, керівника компаній SpaceX і Tesla, орденом Свободи за особисті заслуги у захисті життя людей, свободи та розвитку відносин між народами.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на середу, 26 серпня. У Львові мінлива хмарність. Вдень до плюс 19, уночі близько плюс 15. У Харкові переважно ясно. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 14. В Одесі хмарно, місцями дощ. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 22. У Києві невелика хмарність. Вдень до плюс 24, уночі близько плюс 14. Бажаємо тихого дня!

0: є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
1: «Так всі роблять!»
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

0: Реклама.
1: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика Кіно». Кінопрем'єри з 20 серпня. Українська романтична комедія «Потяг. Червона рута». Фільм жахів «Астрал. За межами потойбіччя». І австралійська сімейна комедія «Лія та кенгуру». «Галактика Кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
1: Реклама off, DJ FM on.
2: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на середу 26 серпня та четвер 27 серпня. У Дніпрі ввечері хмарно. Завтра невеликий дощ. Вдень до плюс 19. Уночі близько плюс 16. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра невелика хмарність. Вдень до плюс 23. Уночі близько плюс 13. У Чернівцях ввечері хмарно з проясненнями. Завтра ясно. Вдень до плюс 22. Уночі близько плюс 14. У Києві ввечері хмарно. Завтра місцями сонячно. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 13. Бережіть себе.

0: Реклама.
1: До школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.
3: Кременчук, увага!
4: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря?

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Російські дрони сьогодні знову атакували цивільних на Харківщині. І одразу кілька ударів у різних районах призвели до поранень. Біля зеленого гаю ФПВ-дрон влучив у цивільний автомобіль. 57-річний водій перебуває у вкрай тяжкому стані. 55-річна пасажирка також постраждала. У Дергачах безпілотник поцілив у приватний будинок. Там допомога медиків знадобилася ще 2 людям після ранкової атаки.
0: Ще один удар стався в Рогані, де російський дрон атакував територію цивільного підприємства і спричинив велику пожежу. Постраждали 3 людей, а вибухова хвиля пошкодила сусідні будівлі та автомобілі. На місці працювали рятувальники. У Запоріжжі після удару по нежитловій будівлі поранені 2 дівчини та чоловік. Усім надали необхідну допомогу.
1: Сили оборони уразили одразу кілька військових об'єктів противника на окупованих територіях упродовж 25 серпня та минулої ночі. У Качі в Криму під удар потрапила радіолокаційна станція «Каста». Також атаковані навчальний центр безпілотників, ремонтна база та склади на Луганщині і Донеччині. А Володимир Зеленський і Михайло Драпатий тим часом побували на Олександрівському напрямку та обговорили з командирами дрони, далекобійну артилерію, малі радари і фінансування бригад.
0: Сили оборони водночас продовжують завдавати противнику значних втрат. За останню добу російська армія втратила близько 1450 військових, 7 танків і 10 бронемашин. Також знищено 74 артилерійські системи, понад 1700 безпілотників та 543 одиниці автомобільної і спеціальної техніки, включно з машинами забезпечення та транспортом для військ.
1: Тепер до міжнародної теми. Марко Рубіо повідомив союзникам, що Вашингтон наразі не планує повертатися до нових масштабних ударів по Ірану, якщо Тегеран не атакуватиме першим і не змінить ситуацію силовим шляхом. Основний акцент роблять на санкціях та інших важелях тиску. Розмінування більшої частини Ормузької протоки і активніший рух танкерів послаблюють можливості Ірану впливати на світові енергетичні ринки та ціни.
0: Є сьогодні і культурний сюжет. Українські дипломати просять симфонічний оркестр Анаполіса скасувати листопадові виступи російського скрипаля Вадима Рєпіна у програмі «Сили природи», запланованій у Мериленді. Дипломати нагадують про його участь у підтриманих Кремлем культурних ініціативах. Кілька оркестрів у Європі та Північній Америці вже переглянули співпрацю та скасували концерти музиканта цього року.
1: І на завершення – історія з зовсім іншою інтонацією. Американський боксер Теренс Кроуфорд зустрівся з Володимиром Зеленським і подарував йому цуценя американського підбультер'єра на ім'я Фрея. Кроуфорд підтримує Україну від початку Великої війни і неодноразово публічно демонстрував солідарність з українцями та українками. Тепер до цієї підтримки додався незвичайний подарунок, який став теплою людською деталлю на тлі важких новин ранку.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: теж.
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама.

0: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
1: «Так всі роблять!»
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM – brg.ua.

В ефірі прогноз погоди на середу 26 серпня та четвер 27 серпня. У Дніпрі ввечері хмарно. Завтра невеликий дощ. Вдень до плюс 19. Уночі близько плюс 16. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра невелика хмарність. Вдень до плюс 23. Уночі близько плюс 13. У Чернівцях ввечері хмарно з проясненнями. Завтра ясно. Вдень до плюс 22. Уночі близько плюс 14. У Києві ввечері хмарно. Завтра місцями сонячно. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 13. Бережіть себе.

0: Реклама.
1: До школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на середу 26 серпня та четвер 27 серпня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра невеликий дощ, вдень до плюс 19, уночі близько плюс 16. У Вінниці ввечері хмарно, завтра невелика хмарність, вдень до плюс 23, уночі близько плюс 13. У Чернівцях ввечері хмарно з проясненнями, завтра ясно, вдень до плюс 22, уночі близько плюс 14. У Києві ввечері хмарно, завтра місцями сонячно, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 13. Бережіть себе!

0: До школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.
3: Кременчук, увага!
4: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Українські позиції на Донеччині посилять 2 оновленими угрупованнями під командуванням Дениса Прокопенка та Андрія Білецького. А порядок подальших дій визначили після роботи президента з військовим керівництвом безпосередньо на фронті. Володимир Зеленський також відзначив Олександрівський контрнаступ, назвавши його історичною операцією українських сил, яка показала здатність наших воїнів досягати поставлених цілей і завдавати противнику відчутних втрат. Під час поїздки глава держави вручив золоті зірки Андрію Білецькому та Едуарду Колодію і нагородив інших військових, які беруть участь у боях на складних напрямках.
0: Тим часом правоохоронці ліквідували схему постачання ліків для реанімації бюджетним медичним установам за завищеними цінами. За даними слідства, препарати проходили через пов'язані компанії, після чого продавалися лікарням дорожче дозволеного рівня. Збитки державному та місцевим бюджетам перевищують 80 мільйонів гривень. 4 фігурантам уже повідомили про підозру, розслідування триває.
1: Триває й дипломатична робота з американською стороною. Зеленський каже, що контакти детальні та постійні. А головна мета зараз – наблизити мир і водночас обмежити можливості Росії затягувати війну. Президент Литви Гітанас Науседа підтвердив, що союзники заздалегідь знали про візит директора американської зовнішньої розвідки Джона Редкліфа до Москви 25 серпня. Більше про результати цих переговорів європейські партнери очікують дізнатися наступного тижня.
0: Помітні зміни і на нафтовому ринку. Індійські переробники скорочують закупівлі російської сировини та активніше шукають альтернативні поставки. Серед нових напрямків – Західна Африка, країни Перської затоки, Північна та Південна Америка. Одним із чинників стали українські атаки на російську нафтову інфраструктуру. Для Москви це означає додатковий тиск на експорт, а для Індії – потребу швидше диверсифікувати постачання і зменшувати залежність від одного джерела.
1: В Україні тим часом загострюється проблема маловоддя. До кінця серпня на частині річок басейнів Дністра, Сяну та Західного Бугу рівні води можуть опуститися до історичних мінімумів або навіть нижче. Оголошено найвищий рівень небезпеки для маловоддя, тож фахівці уважно стежать за ситуацією на заході країни, де дефіцит води вже стає особливо відчутним.
0: А на кордоні Непалу і Тибету раптова повінь спричинила людські жертви. Сотні туристів вважаються зниклими безвісти. Потужний потік води, каміння і бруду зруйнував дороги та інфраструктуру. Рятувальні роботи тривають. Місцева влада попереджає про ризик повторної повені. І на завершення. Український Оскарівський комітет продовжив прийом заявок на національний відбір до 99-ї премії «Оскар». Тож у вітчизняних фільмів з'явилося додаткове вікно для участі.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі,
1: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на DJ FM.
4: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
5: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є!
6: Ага.

ефірі прогноз погоди на середу 26 серпня та четвер 27 серпня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра невеликий дощ, вдень до плюс 19, уночі близько плюс 16. У Вінниці ввечері хмарно, завтра невелика хмарність, вдень до плюс 23, уночі близько плюс 13. У Чернівцях ввечері хмарно з проясненнями, завтра ясно, вдень до плюс 22, уночі близько плюс 14. У Києві ввечері хмарно, завтра місцями сонячно, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 13. Бережіть себе!

Рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря. We make your brand sound louder. DJ FM, your ads hit.

В ефірі прогноз погоди на середу 26 серпня та четвер 27 серпня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра невеликий дощ, вдень до плюс 19, уночі близько плюс 16. У Вінниці ввечері хмарно, завтра невелика хмарність, вдень до плюс 23, уночі близько плюс 13. У Чернівцях ввечері хмарно з проясненнями, завтра ясно, вдень до плюс 22, уночі близько плюс 14. У Києві ввечері хмарно, завтра місцями сонячно, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 13. Бережіть себе!

0: новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Харківщині російські війська завдали подвійного удару по бізнес-центру в Лозовій, поруч із щільною житловою забудовою та магазинами. Щонайменше 9 людей поранені, серед них є важкі. Медики продовжують боротися за їхнє життя, а екстрені служби працюють на місці. Після першого влучання будівля спалахнула, постраждали навколишні багатоповерхівки, а згодом ворог атакував це місце повторно, створивши додаткову небезпеку для рятувальників.
0: Напруженим залишається день і на Херсонщині, де російська армія застосовувала авіацію, артилерію та безпілотники різних типів проти населених пунктів області. Станом на вечір відомо про 9 постраждалих цивільних, серед них є працівник рятувальної служби, який також потрапив під удар. А на Криворіжжі 3 гірників загинули під час підземних робіт на глибині понад 1,5 кілометра, де накопичується вода і працювали гірничорятувальники.
1: У Вашингтоні тим часом готуються до нового етапу дискусії про посилення економічного тиску на Росію та Іран через ширші санкційні обмеження. Сенатор Річард Блюменталь сподівається, що вже у вересні Палата представників підтримає законопроєкт, підготовлений разом із Лінсі Гремом і спрямований на жорсткіші фінансові заходи.
0: І ще одна міжнародна тема цього разу – футбольна. В УЄФА планують відмовитися від погроз бойкотувати турніри ФІФА після внутрішніх консультацій. Водночас претензії до Джанні Інфантіно залишаються, тому європейські футбольні керівники обговорюють інші способи продемонструвати незгоду з його рішеннями та стилем управління.
1: А тепер до технологій і космосу. Компанія SpaceX планує збудувати в Луїзіані свій найбільший комплекс для запусків старшипів і розширити космічну інфраструктуру. Заявлений обсяг інвестицій – близько 100 мільярдів доларів. Будівництво хочуть почати наступного року, а перший старт провести у 2029-му. Майбутній космодром матиме власне виробництво метану, генерацію електроенергії, глибоководний порт, цехи підготовки апаратів і, ймовірно, власний аеропорт для роботи великого комплексу.
0: І на завершення про те, кого українці сьогодні вважають найближчими, міжнародними друзями та партнерами після кількох років Великої війни. Серед лідерів опитування Франція, Велика Британія, Литва і Німеччина, а більшість позитивно оцінює також Молдову та Румунію, бачачи в них дружні країни. Ставлення до Польщі і Туреччини виявилося стриманішим, тоді як Китай більшість опитаних сприймає переважно негативно, а Росію майже одностайно вороже.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
0: Гра кличе!
2: Вегас-24!
0: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
0: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на середу 26 серпня та четвер 27 серпня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра невеликий дощ, вдень до плюс 19, уночі близько плюс 16. У Вінниці ввечері хмарно, завтра невелика хмарність, вдень до плюс 23, уночі близько плюс 13. У Чернівцях ввечері хмарно з проясненнями, завтра ясно, вдень до плюс 22, уночі близько плюс 14. У Києві ввечері хмарно, завтра місцями сонячно, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 13. Бережіть себе!

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даун Грув» на DJ FM.

0: Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Шанель». Отже, це французька компанія, виробник предметів розкоші, один з найвідоміших у світі модних домів. Її штаб-квартира розташована у Парижі. Дім «Шанель» бере свій початок у 1909 році, коли Габріель Шанель відкрила млинарську майстерню. Коко Шанель використовувала трикотажну тканину через її фізичні властивості як одягу. Ну, те, як вона падає на тіло жінки і спадає з нього. До речі, перший бутік під маркою «Шанель» відкрився у 1913 році. Ну, а тепер про найцікавіше. У 21-му році минулого століття, щоб доповнити лінії одягу, Коко Шанель доручила парфумеру Ернесту Бо створити парфуми. І от серед його парфумів був той самий парфум номер 5, названий за номером зразка, який найбільше сподобався Шанель. Спочатку парфуми номер 5 просто дарували клієнтам, але популярність спонукала дім Шанель виставити його на продаж у 1922 році. Якщо говорити стисло, то компанія Шанель спеціалізується на виробництві і торгівлі предметами розкоші – одягом, косметикою, парфумерією, годинниками, сонцезахисними окулярами та ювелірними виробами. До речі, до складу компанії входить 147 бутіків по всьому світу. Фінансові ж показники компанії не розкриваються, але при тому відомо таке. Щорічний оборот «Шанель» становить більш ніж 1 мільярд доларів. І наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом «Шанель». Завдяки «Коко Шанель» в моду увійшла засмага. Але, як не дивно, сталося це зовсім випадково. У 1923 році Коко з'явилася на зустрічі в Каннах відразу ж після закінчення свого морського круїзу. Засмаглий колір її шкіри був моментально підхоплений громадськістю як новий тренд. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня! Почуємось!
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Визначте успіх на своїх власних умовах. Досягніть його за своїми власними правилами і побудуйте життя, яким ви пишаєтеся. Енн Суїні, президент Disney Television Group. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Jack Daniel's. Своє ім'я Jack Daniel's одержав від імені свого творця Джаспера Ньютона Деніела на прізвисько Джек. Звичайно, Jack Daniel's не придумував віскі і не придумував широко відомий на той час спосіб його фільтрації, але він зумів удосконалити процес, додавши своєму віскі оригінальний смак, а також не покладаючи рук працював, удосконалюючи цей бренд. У 1866 році Jack Daniel's вносить у процес фільтрації свого віскі зміни, результатом яких стала поява Jack Daniel's, яким ми насолоджуємося аж до сьогодні. У тому ж році відбувається іще одна важлива подія. Деніел таки офіційно реєструє свою винокурню. Після смерті власника його винокурня Jack Daniel's Tennessee Whiskey переходить до племінника, а потім до його дітей. Бізнес процвітав успішно, зумівши подолати і два змушені періоди простою. Один стосувався періоду сухого закону, а другий – заборона на виготовлення віскі під час Другої світової війни. Маю сказати, що станом на сьогодні компанія Jack Daniel's наповнює майже 500 бочок у годину, в кожну з яких уміщується близько 200 літрів легендарного віскі. А потім бочки запечатують, бантажать на машини і відвозять на склади. Ну і наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом Jack Daniel's. Так от, на кожному складі є мінімум 3 рівня бочок. А найвеличезний склад Jack Daniel's має аж 7 поверхів. Таким чином, там є в наявності 20 тисяч бочок віскі, а це всього лише один з 74 складів компанії. Можна пожартувати, що тих запасів вистачить на все життя. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: News. Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про водний транспорт.
2: Факт перший.
1: Найшвидший корабель без двигуна – це парусник Vestas Sail Rocket 2. Його максимальна швидкість – 120 кілометрів на годину.
2: Факт другий.
1: А найдовший танкер у світі – Nock Nevis. Його довжина – 458 метрів.
2: Факт третій.
1: Найшвидший моторний катер «Spirit of Australia» встановив рекорд швидкості для водних транспортних засобів – 511 кілометрів на годину. Він був споруджений у дворі приватного будинку і мав турбореактивний двигун.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

тобі свої сни. Розкажи про безсоння, свою загадку поясни. Ми давно не стали.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Прокидаючись вранці, запитайте себе, що я повинен зробити. А ввечері, перш ніж заснути, що я зробив. Піфагор.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Burger King. Отже, почалася історія Burger King з того, що двоє людей, Джеймс Макламар і Девід Еджертон, у 1954 році відкрили свою власну мережу ресторанів фастфуду. Перший ресторан мережі під назвою «Інста Burger King» побачив світ 4 грудня 54-го року. Особливістю його стали фіксовані ціни на всю продукцію, які хоч і незначно, але перевищували ціни у тому ж «Макдоналдс». Приблизно через 3 роки у меню ресторану «Burger King» з'явився один з найвідоміших сендвічей сучасності – «Whopper». Обираючи модель розширення, найкращим варіантом Макламор та Еджертон зазначили франчайзинг. Таким чином було зареєстровано «Burger King Corporation». І вже через 8 років на території США успішно функціонували 274 ресторани цієї мережі. І якщо у двох словах, мережа «Burger King» почалася з маленького кафе в Майамі, що працювало за франшизою. А зараз, як заявляє сама компанія, вона посідає 2-е місце у світі серед мереж швидкого харчування, що спеціалізуються на гамбургерах. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Burger King». Дехто на ім'я Крейг Хаккер з Англії зробив собі незвичайний подарунок на день народження. Іменинник вважає, що замовив у «Burger King» найбільший бургер у Великій Британії після того, як попросив співробітників «Burger King» покласти в його булочку 36 котлет на свій 36-й день народження. Ну, а найдорожчий «Burger King» був проданий теж у Британії, точніше у Лондоні, за ціною $200 за один бургер. До його складу входила елітна така яловичина, білі трюфелі і шинка «Пата Негра». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.